Jacob dia bobo no modi ni papa di nyire ja no wo jane ko Rebecca nu ebi wo ife ni leba
abra Jacob jani yano asama aze katire penyini se penyini penyini eso e de aka ye dwumaden misu obi a endani atina wonim begu ase wiki de ababe tu wiki guase